0: Europos vadovų taryba, Europos Sąjungos taryba ir Europos taryba. Atleiskite, kas? Painu, ar ne? Visų trijų pavadinimai ko ne tokie patys. Taigi, ką jos visos veikia? Ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos? Pažvelkime atidžiau į kiekvieną iš jų. Pradėkime nuo Europos vadovų tarybos. Ją sudaro 27 ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai. Vokietijos federalinis kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas – tai tik keli jos narių pavyzdžiai. Kiekviena sąjungos šalis joje turi lygias teisės. Europos vadovų taryba taip pat turi 2,5 metų renkamą pirmininką, kuris gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Nuo 2024 metų Europos vadovų tarybos pirmininko pareigas eina buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa. Galiausiai, nemažiau svarbu ir tai, kad Europos komisijos pirmininkas taip pat yra Europos vadovų tarybos narys. Europos vadovų taryba renkasi bent 4 kartus per metus, kad nustatytų bendrą Europos Sąjungos politinę kryptį ir prioritetus. Ji nesidera dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir jų nepriima. Ji įvardyja Europos Sąjungai svarbius klausimus ir apibrėžia, kokių veiksmų reikia imtis. Europos vadovų taryba reaguoja į nenumatytas situacijas ir krizes, kaip antai karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, Brexitas ir finansų krizė. Ji taip pat skiria kandidatus į įvairias aukšto lygio pareigas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Europos Centrinio banko pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko. Taigi, kaip prisiminti Europos vadovų tarybos pavadinimą ir vaidmenį nesupainiojant jos su viena iš kitų dviejų tarybų? Pabandykite įsiminti tokią frazę. Europos vadovai vadovauja Europos vadovų taryboje. Be Europos vadovų tarybos, Briuselyje esančiame pastate Europa dirba ir Europos Sąjungos taryba. Europos Sąjungos taryba atsakinga už kasdienį teisėkūros darbą. Ši taryba taip pat vadinama ministrų taryba, nes ją sudaro kiekvienos ES šalies nacionalinės vyriausybės ministrai. Tai reiškia, kad už tam tikrą politikos sritį atsakingi ministrai susirenka ES taryboje rengti ES teisės aktus. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų ministrai susitinka aptarti finansinius reikalus, o teisingumo ministrai sprendžia teisminius klausimus. Jų posėdžiams pirmininkauja tuo metu rotacijos tvarka tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Kas 6 mėnesius pirmininkavimą perima vis kita valstybė narė. Europos Sąjungos taryba kartu su Europos parlamentu derasi dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos priima. Ji taip pat kartu su parlamentu tvirtina Europos Sąjungos biudžetą. O kaip įsiminti šios tarybos pavadinimą? Na, ji vienintelė, kurios pavadinime yra žodžiai Europos Sąjunga ir vienintelė, kuri turi antrą pavadinimą – ministrų taryba. Tai atspindi jos sudėtį, nes ją sudaro ministrai iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės. Dabar pakalbėkime apie Europos tarybą. Europos taryba nėra Europos Sąjungos institucija, tai atskira organizacija. Jai priklauso 46 valstybės narės, taigi gerokai daugiau nei Europos Sąjungai. Visos 27 Europos Sąjungos narės yra ir Europos tarybos narės. Jungtinė karalystė, Turkija, Lichtenšteinas ir Šveicarija – tai tik kelios Europos Sąjungai nepriklausančios Europos tarybos narės. Europos taryba buvo įkurta 1949 metais ir yra seniausia tarp vyriausybinė organizacija Europoje. Jos būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje, kuris įkūrusi ir viena iš oficialių Europos parlamento būstinių. Anksčiau parlamentas plenarinius posėdžius rengdavo pagrindinėme Europos tarybos pastate – Europos rūmuose, prancūzų kalba vadinamuose Palais de l'Europe. Vėliau jis persikėlė į savo patalpas, kurios su Europos rūmais sujungtos pėsčiųjų tiltų. Europos taryba yra organizacija ginanti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Ji turi savo teismą – Europos žmogaus teisių teismą. Čia pareiškėjai gali pateikti skundą prieš valstybę, jei mano, kad buvo pažeistos jų teisės ir laisvės. Tai įmanoma, tik išnagrinėjus jų bylą tos valstybės aukščiausiajame teisme. Europos taryba, kaip Europos žmogaus teisių teismo patronuojanti institucija, pirmiausia siekia užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams. Ji tai daro rengdama konvencijas. Konvencijos yra teisiškai privalomos tarptautinės sutartys. Pirmoji Europos tarybos konvencija buvo Europos žmogaus teisių konvencija, kuri yra jos veiklos pagrindas. Ja pasirašė visos Europos tarybos narės. Joje išdėstytos žmonių teisės ir laisvės, kurias reikia saugoti. Europos taryba stebi padėtį savo valstybėse narėse ir teikia rekomendacijas, kaip spręsti problemas įvairiose srityse. Europos taryba nagrinėja tokius klausimus kaip smurtas, korupcija, rasizmas, prekyba žmonėmis, terorizmas, žodžio laisvė ir laisvi rinkimai. Taigi, kaip šią tarybą, kuri nėra ES institucija, atskirti nuo kitų dviejų tarybų? Galvokite apie Europą kaip geografinę sąvoką – žemyną. Ši taryba turi daugiau valstybių narių Europoje nei Europos Sąjunga. Ji yra vienintelė, kurios pavadinime yra tik žemyno pavadinimas. Dabar apibendrinkime tai, ką išgirdome apie tris tarybas. Jos visos atlieka skirtingas funkcijas. Viena iš jų vadovauja, kita leidžia teisės aktus, o trečia gina žmogaus teisės ir demokratiją. Tik dvi iš jų yra Europos Sąjungos institucijos – Europos vadovų taryba ir Europos Sąjungos taryba. Europos taryba yra atskira organizacija, tačiau ji vadovaujasi tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis, kaip ir Europos Sąjunga. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos taryba rūpinasi Europos žmonių gerove ir istoriškai palaiko glaudžius ryšius viena su kita. Europos taryba ne tik dalijosi savo posėdžių sale su Europos Sąjunga, bet ir naudoja tą patį himną ir vėliavą, kurie simbolizuoja vienybę. Abi organizacijos turi daug bendrų tikslų, tokių kaip taika ir lygybė Europoje ir už jos ribų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Desde que Rusia inició su invasión ilegal a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha respaldado firmemente a Ucrania y su pueblo. Ha condenado la agresión rusa, ha impuesto sanciones y ha proporcionado una significativa ayuda financiera, humanitaria y militar.
2: ¡Slava Ucrania!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: En este podcast analizamos la situación actual, la respuesta de la Unión y el impacto de las sanciones impuestas a Rusia. Según la misión de observación de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, el coste humano sigue aumentando. A finales de 2025, más de 15.000 civiles ucranianos habían muerto desde el inicio de la guerra y más de 40.000 habían resultado heridos. La guerra ha causado una de las mayores crisis de desplazamiento de la historia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informa de que casi 13 millones de personas en Ucrania siguen necesitando asistencia humanitaria urgente. Al mismo tiempo, alrededor de 4 millones de personas están desplazadas en el país y más de 5 millones de refugiados ucranianos continúan dispersos por todo el mundo, muchos de ellos ante un futuro incierto. La economía ucraniana sigue sometida a una inmensa presión. Aunque se observan signos de resiliencia, la magnitud de la destrucción es sobrecogedora. Las últimas estimaciones del Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Gobierno de Ucrania sitúan el coste de la reconstrucción y la recuperación en más de 500.000 millones de euros. El daño medioambiental también ha alcanzado niveles críticos. Tras 4 años de guerra, el coste estimado de la destrucción ecológica asciende a unos 75.000 millones de euros. El conflicto ha generado emisiones masivas de gases de efecto invernadero, ha provocado grandes incendios forestales en las zonas de combate y ha causado una contaminación duradera en algunas de las tierras agrícolas más fértiles de Europa. Desde el comienzo de la guerra, la Unión y sus Estados miembros han movilizado 177.500 millones de euros en apoyo a Ucrania. En un giro histórico registrado en 2025, la Unión Europea superó a Estados Unidos como el principal proveedor de ayuda, incluida por primera vez la asistencia militar. Más de 65.000 millones de euros de estos fondos se han destinado específicamente a ayuda militar, que ha suministrado a Ucrania cientos de tanques y sistemas avanzados de defensa aérea. Aún quedan por asignar unos 32.000 millones de euros. El mecanismo para Ucrania, un programa específico de asistencia financiera de la Unión, está plenamente operativo y proporcionará un apoyo estable de 50.000 millones de euros hasta finales de 2027. Los desembolsos están vinculados a un ambicioso plan de reformas e inversiones elaborado por el gobierno ucraniano. Paralelamente, la Unión ha intensificado la presión sobre las finanzas del gobierno ruso. A finales de 2025 se habían adoptado 19 paquetes de sanciones. Aunque las sanciones han aumentado la inflación y han contraído la economía rusa, el Parlamento Europeo advierte que Moscú recurre a flotas clandestinas para eludir las restricciones, lo que hace más necesaria que nunca una aplicación rigurosa. El Parlamento Europeo ha reclamado sistemáticamente sanciones más estrictas y un mayor apoyo a Ucrania. Un avance significativo ha sido la creación del mecanismo de cooperación con Ucrania en materia de préstamos. Este innovador instrumento utiliza los ingresos extraordinarios generados por casi 300.000 millones de euros en activos soberanos rusos inmovilizados para reembolsar los préstamos concedidos a Ucrania. Aunque el G7 ha acordado un paquete de préstamos de 45.000 millones de euros, el Parlamento sigue defendiendo la confiscación total de estos activos para garantizar que Rusia asuma el coste de la destrucción causada. Junto a los esfuerzos europeos y ucranianos, Estados Unidos ha presentado propuestas destinadas a poner fin a la guerra. En noviembre de 2025, bajo la presidencia de Trump, se dio a conocer un proyecto de plan de paz de 28 puntos, con participación estadounidense. Entre sus propuestas figuraban un alto el fuego, el reconocimiento de la situación actual del control territorial en algunas regiones ocupadas, y garantías de seguridad condicionadas por parte de Estados Unidos para Ucrania. El plan también contemplaba limitaciones a la futura capacidad militar ucraniana y la exclusión del país de la OTAN. Las autoridades ucranianas y varios líderes europeos consideraron problemáticas estas condiciones, y no se ha alcanzado un acuerdo al respecto. En 2022, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, se convirtió en la primera representante de alto nivel de la Unión en visitar Kiev tras el inicio de la invasión a gran escala. Durante el pleno de noviembre de 2025, reiteró el compromiso inquebrantable del Parlamento.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
1: Esta Cámara ha estado con el pueblo de Ucrania desde el primer día y seguimos estando con ellos aún hoy. Estamos llenos de esperanza y agradecidos por los avances hacia la paz, logrados gracias a este nuevo impulso coordinado con Estados Unidos. Pero en Europa sabemos que esta debe ser una paz real, con dignidad, con justicia y con libertad. Y debe basarse en el principio de nada sobre Ucrania sin Ucrania.
2: Without Ukraine.
1: La presidenta Metsola concluyó afirmando que la Unión hará todo lo posible por encontrar esa paz esquiva que Europa siempre ha buscado. El Parlamento ha sido un firme defensor del futuro europeo de Ucrania. Tras la apertura oficial de las negociaciones de adhesión, en junio de 2024, Ucrania ha intensificado la adaptación de su legislación a las normas europeas. Aunque el camino hacia la plena adhesión será exigente, la Unión Europea mantiene su compromiso. Esta lucha concierne no solo a la integridad territorial, sino también a la defensa de los valores europeos de democracia, soberanía y una paz justa y duradera. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
6: В началото на октомври 2024 година Европейският парламент публикува резултатите от първото проучване на Евробарометър след последните евроизбори. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот и от икономическата ситуация в Съюза. Този подкаст от поредицата «Европа и аз» е посветен на проучването, проведено от парламента след европейските избори през 2024 година. Все по-високите цени, разходите за живот, както и икономическата ситуация. Това са основните теми, мотивирали много граждани, а именно 4 от всеки 10, да гласуват на последните европейски избори. По подобен начин са отговорили и над 50% от българските респонденти, участвали в проучването. Една трета от гласоподавателите в Европейския съюз са посочили международната ситуация като мотив да отидат до урните. Приблизително една трета от хората също са споменали като причина защитата на демокрацията и върховенството на закона. Други мотиви са миграцията, околната среда, изменението на климата, отбраната и сигурността на Съюза. Двама от всеки трима респонденти са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че общественото мнение за членството в Съюза е много положително и остава стабилно през последните години. 7 от всеки 10 души смятат, че тяхната страна е извлякла ползи от членството. Те посочват 4 основни аргумента. Главната полза, която респондентите свързват с Европейския съюз, е засиленото сътрудничество между държавите членки. Те също изтъкват приноса на Съюза за защитата на мира и укрепването на сигурността, както и за икономическия растеж и създаването на нови възможности за работа. Доверието в европейската парламентарна демокрация продължава да бъде много голямо. 42% от анкетираните имат положителна представа за Европейския парламент. Това е най-високият регистриран някога резултат. В България този процент е дори 48. Проучването също показва, че гласуването на европейските избори се е превърнало в демократичен навик за много граждани. На въпроса защо са гласували, почти половината респонденти са отговорили, че винаги го правят, а 4 от всеки 10 са заявили, че това е техен дълг като граждани. Проучването е проведено за Европейския парламент от социологическата агенция Verian в периода юни-юли 2024 година. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: Alcide De Gasperi était un visionnaire, mais sa vision ne reposait pas sur des idéaux abstraits. Elle a été façonnée par l'expérience d'une personne qui a vécu aux frontières d'empires en mutation. En prononçant ces mots, Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, nous donne une idée de l'homme qu'était Alcide De Gasperi, un homme politique qui rêvait d'unir dans la paix les nations d'Europe. Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.
8: Alcide De Gasperi naît à la fin du XIXe siècle dans une région de l'Empire austro-hongrois, majoritairement peuplée d'Italiens. Farouche opposant au fascisme, il fonde le parti de la démocratie chrétienne en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient le premier président du Conseil, c'est-à-dire le premier ministre de la République italienne. Il dirige alors le pays jusqu'en 1953. Aux côtés de Konrad Adenauer et de Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Parmi les nombreux héritages qu'il nous a laissés, il y a notamment l'idée que les nations et les peuples ont davantage à gagner en travaillant ensemble.
7: Né dans le Trentin, terre de frontières et de passages, il a vécu la transition entre deux époques. Il a vu au-delà des frontières et de l'horizon historique et a ainsi imaginé une Europe unie, un monde où la diversité pourrait représenter la force d'un grand projet commun.
8: Alcide De Gasperi est né le 3 avril 1880 dans les montagnes du Trentin au Adige, également connu sous le nom de Tyrol du Sud. Cette région faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Ses parents, très pauvres, étaient de fervents catholiques. En 1900, il s'installe à Vienne pour étudier la philologie et s'engage dans le mouvement étudiant catholique. Après avoir obtenu son diplôme, Alcide De Gasperi rentre dans le Trentin et travaille comme journaliste pour un journal catholique. À cette époque, il participe à des campagnes visant à obtenir de meilleurs droits pour la minorité italienne qui vit dans la région. Lorsque l'Empire austro-hongrois se disloque en 1918, le Trentin est rattaché à l'Italie. Un an plus tard, Alcide De Gasperi cofonde le Parti populaire italien, avant d'être élu au Parlement italien en 1921. Les années 20 sont marquées par la montée au pouvoir de Mussolini. En 1926, le parti fasciste interdit tous les autres partis politiques, y compris le Parti populaire. Ses dirigeants sont contraints d'abandonner la vie politique ou de s'exiler. Alcide De Gasperi est arrêté en 1927 et condamné à 4 ans de prison. Il est finalement libéré grâce à l'intervention du pape Pie XI, puis passe 14 ans au Vatican comme bibliothécaire. Il profite de cette période pour trouver comment concilier ses valeurs religieuses et son action politique. Il écrit alors l'ouvrage « Idee ricostruttive » ou « Idées pour la reconstruction » qui servira de fondement du Parti de la démocratie chrétienne créé secrètement en 1943.
7: Après la chute du fascisme, Alcide De Gasperi dirige son parti nouvellement formé et devient premier ministre. Il le restera jusqu'en 1953. Durant les années De Gasperi, l'Italie se reconstruit sur les bases d'une nouvelle constitution républicaine et d'institutions démocratiques plus fortes. Elle tire également parti d'une reprise économique rapide. Parmi les réformes mises en place à cette époque, on compte le droit de vote des femmes, mais aussi des réformes sur le logement, l'agriculture, le développement du sud de l'Italie et l'investissement dans l'énergie. Fervent défenseur de la coopération internationale, Alcide De Gasperi considère que l'Italie doit retrouver le rôle qu'elle occupait sur la scène mondiale. À la conférence de la paix de Paris le 10 août 1946, il représente l'Italie. Cet événement marque le retour du pays dans la communauté internationale.
8: En prenant la parole dans cette assemblée internationale, je sens que tout, hormis votre courtoisie, est contre moi. C'est avant tout mon statut d'ancien ennemi qui me donne l'impression d'être assis sur le banc des accusés. Mais aussi le fait d'avoir été convoqué ici, après que les plus éminents d'entre vous ont, à la suite d'un long et laborieux débat, déjà formulé leurs conclusions.
7: Pour que l'Italie retrouve sa place sur la scène mondiale, il s'emploie à persuader le pays de faire partie du plan Marshall des États-Unis et d'adhérer à l'OTAN, à une époque où l'Italie compte encore l'un des plus grands partis communistes d'Europe de l'Ouest. Alcide De Gasperi avait compris que pour donner un avenir à l'Italie, il fallait créer un avenir pour l'Europe. Un avenir différent du passé. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait compris la nécessité de trouver des compromis tout en restant déterminé à ne jamais transiger sur les valeurs auxquelles il croyait et auxquelles nous croyons tous aujourd'hui. L'une de ses contributions les plus marquantes est son engagement en faveur de la réintégration de l'Allemagne dans la communauté internationale. Aux côtés du chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, et du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Ces trois hommes, originaires de régions frontalières et persécutés par le fascisme, ont bien compris une chose. Les frontières doivent être surmontées pour mettre fin à toutes ces années de guerre. Alcide De Gasperi soutient la déclaration Schuman qui conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et il promeut également l'idée d'une politique de défense européenne commune. En 1951, à Strasbourg, il s'adresse en français à l'Assemblée du Conseil de l'Europe sur l'importance de la Communauté européenne de défense.
9: Si nous ne bâtirons que des administrations communes, sans qu'il y ait une volonté politique supérieure, vivifiée par un organisme central dans lequel les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale.
8: Alcide De Gasperi croit fermement que ses efforts visant à unifier l'Europe apporteront la paix et la démocratie au continent. Il imagine une Europe unie qui ne remplacerait pas les nations individuelles mais qui établirait un partenariat où les États se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ses expériences dans une région frontalière, sous un régime fasciste en tant que membre d'une minorité, le persuadent que l'unité européenne est nécessaire pour panser les plaies de la guerre et empêcher de futures atrocités. Sa vision est étroitement liée sur celle de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, les deux autres architectes de l'Union européenne.
7: Il meurt en 1954 avant de voir son rêve se réaliser. Alcide De Gasperi reste néanmoins une figure capitale de l'histoire de l'intégration européenne. Son héritage se transmet dans les valeurs et les institutions de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Voici l'Europe imaginée par Alcide De Gasperi. Une Europe où les frontières ne limitent pas les ambitions, où la coopération conduit à une prospérité partagée. Une Europe que nous devons continuer à construire pour ceux qui viendront après nous. Une Europe fondée sur des valeurs et qui propose des solutions. Aujourd'hui et chaque jour, souvenons-nous de lui, rendons hommage à son héritage et concrétisons sa vision.
10: Et réaliseremo la sua visione.
8: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
11: Știați că Parlamentul European este parlamentul cu cele mai multe limbi de lucru din lume? Serviciul său de traduceri se asigură că diferitele materiale sunt traduse zilnic în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Cu alte cuvinte, nu doar în limbile de largă circulație, precum engleza sau franceza, ci și în irlandeză, malteză, letonă, estonă, slovenă și în multe alte limbi, deoarece respectarea democrației înseamnă și respectarea diversității lingvistice. Pot oare limbile cu mai puțini vorbitori să-și găsească locul cuvenit în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Acest lucru se datorează în mare măsură unor inițiative europene menite să promoveze limbile oficiale ale Uniunii care au un număr restrâns de vorbitori. În Europa există peste 200 de limbi, dar numai 24 dintre ele sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Unele limbi, precum germana, franceza sau italiana, sunt vorbite pe scară largă pe teritoriul Uniunii Europene, chiar și în afara ei. Altele, precum irlandeza sau malteza, sunt mai puțin vorbite, dar sunt tot limbi oficiale și sunt la fel de prețuite. Este firesc să fie așa. Uniunea Europeană a fost construită pornind de la ideea unității în diversitate, idee care stă la baza idealurilor europene și care se reflectă în deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Această viziune pleacă de la convingerea de neclintit că diversitatea lingvistică nu este un obstacol, ci o adevărată comoară care trebuie protejată, promovată și celebrată. Să vorbim acum despre fundamentele juridice ale diversității lingvistice. Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să-și folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate. Datorită acestei inițiative, au fost dezvoltate tehnici de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este WikiWomen, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care pun accentul pe diversitatea lingvistică și culturală. Printre acțiunile cheie ale programului se numără sprijinirea eforturilor de traducere și de distribuire a operelor literare în întreaga Europa. Între 2014 și 2020, programul a cofinanțat traducerea și promovarea a peste 3500 de cărți, ajutând ca poveștile scrise în limbi cu mai puțini vorbitori să ajungă și la cititori din afara țărilor respective. Europa Creativă sprijină și subtitrarea și dublarea filmelor, astfel încât filmele să fie accesibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar și în limbile vorbite de comunități mai mici. În plus, programul finanțează diverse proiecte și festivaluri bazate pe cooperarea culturală internațională. Sute de scriitori, realizatori de filme, traducători și artiști au astfel șansa de a ajunge la noi categorii de public și de a-și desfășura activitatea la nivel internațional. Prin aceste inițiative, Europa Creativă facilitează accesul la cultură și face posibilă exprimarea artistică în toate limbile Uniunii, indiferent de numărul lor de vorbitori. Dacă aparțineți unei comunități lingvistice minoritare sau dacă doriți pur și simplu să aflați mai multe lucruri, vă puteți interesa în legătură cu oportunitățile oferite prin programe precum Erasmus+ sau Europa Creativă. Noi, cei de la Europarl Radio, ne aducem contribuția la rândul nostru, producând toate podcasturile în română și în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Este încă o modalitate prin care Parlamentul European promovează incluziunea, accesibilitatea și participarea egală în beneficiul tuturor cetățenilor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online multilingv al Parlamentului European.
12: През януари 2025 година Европейската комисия представи така наречения Компас за конкурентоспособност, който представлява стратегическа рамка за работата на комисията през следващите години. Целта е Европа да бъде лидер в новите технологии и услуги и чистите и устойчиви продукти, като същевременно се постига неутралност по отношение на климата. Тази инициатива е от решаващо значение, тъй като производителността и устойчивият растеж на Европейския съюз изостават спрямо другите големи икономики. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме ролята на Компаса за конкурентоспособност на Европейския съюз и неговите три основни области на действие – иновации, декарбонизация и сигурност. Да разгледаме първо иновациите. Европейският съюз се стреми да създаде благоприятна среда за стартиращите предприятия. Той работи за това стратегическите промишлени отрасли на Европа да бъдат в световния авангард. Изкуственият интелект играе ключова роля в този план. Комисията предлага инициативи като гигафабрики за изкуствен интелект и прилагане на изкуствен интелект, за да насърчи използването на най-съвременните технологии във важни сектори. Ще бъдат разработени планове за действие във връзка с иновативните материали, биотехнологиите, роботиката и космическите технологии. Специална европейска стратегия ще подпомага развитието на нови и разрастващи се предприятия. Опростяването на сегашните правила на единния пазар също ще улесни дейността на иновативните дружества. Втората основна област в Компаса за конкурентоспособност е декарбонизацията. През последните години високите и нестабилни цени на енергията създават затруднения за европейските предприятия. Европейският съюз работи за тяхното преодоляване, като улеснява достъпа до чиста енергия на приемливи цени. Пактът за чиста промишленост ще насърчи екологичните технологии и новите бизнес модели за кръгова икономика. Той има за цел да превърне Европейския съюз в привлекателно място за промишлените предприятия. Освен това, планът за действие за енергия на достъпни цени ще спомогне за намаляване на енергийните разходи. Ще бъдат разработени и специални планове за действие, подкрепа на енергоемки производства, като стоманодобив, металургия и химическа индустрия. Сигурността е третата област за действие в компаса за конкурентоспособност. Европейският съюз трябва да диверсифицира и намали зависимостта си, особено когато става въпрос за суровини от критично значение и ключови технологии, като полупроводниците. Компасът за конкурентоспособност предлага да се създадат международни партньорства и да се насърчават съвместните покупки на равнище Европейски съюз, за да се подсигурят веригите на доставки. Преразглеждането на правилата за обществените поръчки ще даде предимство на европейските предприятия в критично важни сектори и технологии. Компасът за конкурентоспособност очертава и 5 хоризонтални способстващи фактора за подобряване на конкурентоспособността. Първият фактор е опростяването. То е и методологичната основа на компаса. Целта на опростяването е да се намалят регулаторните и административните тежести за бизнеса. Вторият фактор е свързан с постигането на напълно функциониращ единен пазар. Третият способстващ фактор включва създаването на съюз за спестявания и инвестиции за финансиране на приоритети, включително инвестиционни цели в областта на научните изследвания и отбраната. Четвъртият фактор е осигуряването на социална справедливост чрез създаване на съюз на уменията. Чрез него ще се работи за преодоляване на недостига на умения и работна ръка, включително чрез по-добро съответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. Подобряването на професионалните умения и разширяването на възможностите за преквалификация на работната сила в Европа са от съществено значение за по-лесната смяна на работата или професията. Петият фактор е координацията. Той е решаващ, тъй като по-добрата координация на политиките на европейско и на национално равнище ще осигури ефективното изпълнение на общите цели. На пресконференция за представяне на новия компас за конкурентоспособност на 29 януари 2025 година, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:
13: I want to be very clear. We have a plan.
12: Нека бъда пределно ясна. Имаме план, имаме пътна карта, имаме и политическа воля. От голямо значение наистина са бързината и единството. Бързината е важна, защото светът не ни чака и е крайно време да ускорим действията си. Единството е важно за упражняването на политическата воля. Няколко дни по-късно, на пленарната сесия на Европейския парламент през февруари, евродепутатите обсъдиха новия план с представители на комисията и съвета. Адам Шлапка, министър по европейските въпроси на Полша, се обърна към евродепутатите в пленарната зала.
14: The time has come to act decisively, working hand in hand.
12: Време е да действаме решително, като работим ръка за ръка за възстановяване на конкурентоспособността на Европейския съюз в контекста на глобалните предизвикателства. С декларацията от Будапеща миналата година, нашите лидери очертаха посоката, която трябва да следват, за да повишат конкурентоспособността на Европейския съюз и набелязаха 12 фактора за конкурентоспособност. Радваме се, че те са отразени в компаса. Ето защо съветът приветства компаса за конкурентоспособност и различните инициативи, обявени от комисията, които отговарят на призивите, отправени от държавите членки. В заключение можем да отбележим, че компасът е амбициозен план за повишаване на конкурентоспособността на Европа и за осигуряване на устойчив просперитет. Обръщайки внимание на иновациите, декарбонизацията и сигурността, Европейският съюз се стреми да се превърне в лидер в технологиите на бъдещето и да постигне неутралност по отношение на климата. Предстоящите законодателни предложения ще бъдат от решаващо значение за превръщането на тези намерения в реалност. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро. Уеб-радиото на Европейския парламент.
15: Отбелязваме Световния ден на потребителите. центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е отност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата?

0: разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит Световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Welcome to History and Facts, where we look into key historical events and their lasting impacts. In this episode, we're exploring one of the pivotal milestones in European integration, the Maastricht Treaty, and we'll also look at how it was updated through the Amsterdam and Nice treaties. Along the way, we'll go over the historical context, the moments these treaties came into force, and their main achievements.

1957 година с договора от Рим. С него се слага началото на Европейската икономическа общност, която има за цел да създаде по-тесни връзки между европейските икономики и да премахне пречките пред търговията. Целта е била да се създаде общ пазар, където стоки, хора, услуги и пари могат да се движат свободно. Това не е Европейският съюз, такъв какъвто го познаваме сега, но така се полагат основите за неговото създаване. Преминавайки напред във времето, през 1992 година достигаме повратна точка – подписването на договора от Маастрихт, известен също и като договор за Европейския съюз. Това е моментът, в който официално се ражда Европейският съюз. Тогава той излиза извън рамките на икономиката и става политически съюз. Този договор също така поставя началото на единната валута – еврото – и ни предоставя концепцията за европейско гражданство. Това означава, че хората са не само граждани на собствената си държава, но и на самия Европейски съюз. Така те имат правото да живеят, работят и гласуват зад граница. През следващите години съюзът продължава да расте и да се променя. С договора от Амстердам, подписан през 1997 година, са направени промени, за да може Европейският съюз да функционира по-гладко и да бъде подготвен за присъединяването на нови държави. Той също така дава повече правомощия на Европейския парламент, като прави съюза по-демократичен и по-отговорен пред своите граждани. След това, през 2007 година, идва и договорът от Лисабон. Представете си го като последната актуализация на правилата на Европейския съюз. С него се рационализира процесът на вземане на решения, засилва се ролята както на Европейския парламент, така и на националните парламенти, а дейността на Съюза става по-прозрачна. С този договор също така се създават две нови ръководни длъжности – постоянен председател на Европейския съвет и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи. С други думи, това означава по-силно лидерство на световната сцена. Европейският парламент не изготвя договорите, но играе решаваща роля за оформянето им. Той изразява гласа на европейските граждани и неговото одобрение е нужно за много от промените, които се внасят с договорите. С течение на времето, договорите дават на парламента повече правомощия в различни области. Например, при законотворчеството, при решенията относно бюджета на Съюза и при избора на ръководството на Европейската комисия. Парламентът също участва във всички промени на договорите. Докато правителствата договарят промените, с парламента се провеждат консултации и той трябва да даде своето становище по тях. В заключение можем да отбележим, че договорите на Европейския съюз са основата на всичко, което той прави. Те са обвързващи споразумения, които определят начина на работа на Съюза. От търговията и парите до политиката в областта на климата и демократичните принципи. И така, заедно с развитието на Европейския съюз, се променят и неговите договори. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.

0: препоръките, Европейският омбудсман може да внесе специален доклад в Европейския парламент, който след това трябва да предприеме необходимите мерки. Нека илюстрираме това с пример от юли 2024 година. При 5 отделни проверки, тогавашният омбудсман Емили О'Райли установи лошо администриране от страна на Европейската служба за подбор на персонал, по-известна като ЕПСО, що се отнася до начина, по който тя обработва жалбите във връзка с онлайн тестовете за набиране на персонал. Кандидатите се оплакаха от проблеми при стартирането на тестовете, лошо функциониране на инструментите на тестовата платформа и прекалено дълго време за чакане. При една от проверките омбудсманът предложи ЕПСО да провери дали е възможно да се проследят със задна дата техническите аспекти на минал тест, включително функционирането на различните инструменти, чрез справка в техническите регистри. ЕПСО следва, доколкото е възможно, да настоява тази функция да бъде включена в следващия договор, който ще бъде сключен с доставчика на услуги за дистанционни изпити. В останалите 4 разследвания Емили О'Райли поиска от ЕПСО да се свърже с жалбоподателите, за да намери подходящо и справедливо решение, адаптирано към всяка ситуация. Но това не е всичко. Освен разглеждането на конкретни жалби, Европейският омбудсман също така има правомощието да работи активно по политически въпроси от по-широко естество. Той привлича вниманието към теми от обществен интерес и разглежда проблеми, свързани с институциите на Европейския съюз и демократичния процес на вземане на решения. Да се върнем отново към примера с ЕПСО. Омбудсманът извърши споменатите 5 проверки, успоредно с допълнителна проверка по своя собствена инициатива във връзка с използването от ЕПСО на дистанционни тестове. В заключенията си, омбудсманът предложи на ЕПСО да гарантира, че техническите изисквания не поставят неблагоприятно положение определени кандидати и не им пречат да преминат дистанционни тестове. ЕПСО също така трябва да подсигури, че кандидатите имат достъп до инструкции за отстраняване на неисправности и за подаване на жалба по време на тестовете, както и да преразгледа своите насоки за обжалване. Емили О'Райли също така предложи ЕПСО да гарантира, че кандидатите могат да се явят отново на тестове в физически центрове, ако не бъдат разрешени проблемите, свързани с равните възможности при дистанционните изпити. Следва обаче да се отбележи, че Европейският омбудсман не може да разглежда жалби, свързани с национални, регионални или местни администрации в държавите членки, дори когато тези жалби са по въпроси, свързани с Европейския съюз. В този случай, националните или регионалните омбудсмани могат да бъдат от по-голяма помощ. Всяка година, службата на омбудсмана разглежда над 700 жалби от целия Европейски съюз и започва повече от 350 проверки. Омбудсманът подпомага физически лица, предприятия и организации, които срещат проблеми с Европейската администрация. Неговата роля е изключително важна за функционирането на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Każdy z nas ma w szafie co najmniej jeden t-shirt, na którego historię lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uszyty rękami słabo opłacanych, przepracowanych szwaczek, którym odmawia się podstawowych praw. Z bawełny, do której produkcji trzeba było ziemi, chemikaliów, energii i blisko 2700 litrów wody. A wszystko po to, by powstało ubranie, które założysz może kilka razy. Warto pochylić się nad historią tego t-shirtu, by w przyszłości dokonywać bardziej świadomych wyborów.